की संगत नानक रहंदा क्यों कर मूड़ा पावे। राग सूही महला चौथा कार पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या गुर शब्द गुरु गुर के स इच्छा मन तन पूरियां तब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के गुर तुठे मन प्रबुदया हर पिया रस गटके। अरहाव सत्संगत उत्तम सतगुर केरी गुण गावे हर प्रभ के हर कृपा तार मिलो सत संगत हम धोवे पाग जान के। राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाती तेस तिस के। हमरी जात पाद गुर सतगुर हम वेचो सेर गुर के जर नाक ना परयो गुर चेला गुर रखो लाज जन के। सूही महला चौथा हर हर ना पजो पुरखोतम सा बिनसे दाल दलगा पौ जन्म मरना मिट्यो गुर शब्दी हर अस्थिर सेव सुख समगा। मेरे मान पाज राम नाम अद फिरगा मैं मन तन अर्प तरयो गुर आगे सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रस माने बिन नावे पाकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हद फलगा। हर राख राख जन किरम तुम्हारे शरणागत पुरख प्रद पलगा दर्शन संदेव सुख पावे प्रलोज पूर जन तुम घा। तुम सुमरत पुरख वड्डे प्रस्वामी मोको दीजे दान हर निमघा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम ना बिटो सद कहूंगा। सूही महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठे रंग गुर तुठे हर रंग चाड़िया फिर बौड़ न होवी पंग। मेरे मन हर राम नाम कर रंग गुर तुठे हर उपदेसया हर भेटिया राओ निसंग रहाओ। मुंद एयाणी मनमुखी फिर आवन जाना अंग हर प्रचेतन आयो मन दूजा पाओ सहलंग। हा मैल परे दो चारिया हर रखो अंगी अंग गुर अमृत सर न वलाया तब लाथे किल विख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ सत संगत मिल लो संग मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा हर हर करे नित कपट कमावे हिरदा शुद्ध न होई अनदन कर्म करे बो तेरे सुपने सुख न होई। ज्ञानी गुर बिन भगत न होई कोरे रंग कदे न चढ़े जे लोचे सब कोई रहाओ। जब तब संजम वर्त करे पूजा मनमुख रोग न जाई अंतर रोग महा अभिमाना दूजे पाए खुआई। बार पेख बहुत चितराई मनुआ दय धिसतावे होमे व्याप्या शब्दना चीने फिर जूनी आवे। नानक नजर करे सो बूझे सो जन नाम ते आए गुर प्रसादी एको बूझे एक समाए समाए। सूही महला चौथा कार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमत नगरी खोज खोजाई हर घर नाम पदार्थ पाई। मेरे मन हर घर सात वसाई तिसना अगन बुझी खिन अंतर गुर मिले सा भुख गवाई। रहाओ हर गुण गावा जीवा मेरी माई सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई हर प्र प्यारा ढूंढ ढूंढाई। सत संगत मिलहारस पाई तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुठा मिले हर पाई। सूही महला चौथा हर कृपा करे मन हर रंग लाए गुरमुख हर का नाम सुमाए। हर रंग राता मन रंग माने सदा आनंद रहे दिन राती पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ। हर रंग कौ लोचे सब कोई गुरमुख रंग चलू ला होई मानमुख मुग्ध नरको राहोए। जे सो लोचे
ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਇ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਰੰਗ ਸਮਾਵੇ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜੇਵਾ ਹਰ ਰਸ ਰਹੀ ਅਗਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਹਰ ਰਾਜਨ ਚਾ ਖੋਜੇ ਪਾਈ, ਤਉ ਕਤ ਅੰਧ ਸਾਧ ਲੋਭਾਈ, ਹਰਹਾਉ ਗੁਰਮਤ ਰਸ ਰਾਖੋ ਉਰਤਾਰ, ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਉਮੈ ਕਰੇ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਤਰ ਛੇਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੀ ਜਾਹਰ ਜਪਿਆ, ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਪੂਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤ, ਕਿਸਨ ਉਤਰਿਆ ਕਾਰਜ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਈ, ਜਿਤ ਸਹਿਸਾ ਦੂਖ ਭੂ ਸਭ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਰਹਾਉ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਖ ਇਕ ਗਾਏ, ਪਤਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਪਿਆ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਭਗਿਆਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ, ਲੋਭ ਸ਼ੀਪਾ ਕਹੇ ਬੁਲਾਏ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਠ ਦੇ ਛੋਡੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਲੀਆ ਮੁਖ ਲਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹਰ ਸੇਵਕਾ, ਮੁਖ ਅਲਸਰ ਤੀਰਥ ਤਿਨ ਤਿਲਕ ਕਢਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਅਨਦਿਨ ਪਰਸੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਏ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਤਿਨੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤ ਲਲਾਰਾ, ਤਿਨ ਕੀ ਵਕੀਲੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਧਿਆਏ ਹਰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਅਰਹਾਉ ਧੋਰ ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕਉ ਬਖਸਿਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ, ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਨਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੋਹਕਾਰਾ, ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ, ਸਿਰ ਨਿੰਦਕ ਕਹਿ ਪਵੇ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਵਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਚੋ ਪੀੜੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ, ਵਖੀਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਸੇਵਕ ਪਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀਏ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ, ਹੋਰ ਤਬਿਤ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਤਨ ਸੰਚੀਏ ਪਾਈ, ਜੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਹਰਹਾਉ ਸਹਿ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗ ਹਰ ਤਨ ਖੱਟੀਏ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਾਏ, ਹਰ ਤਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਹਰ ਤਨੇ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀਆ, ਹਰ ਤਨ ਤਨ ਵਿਹਾਜੇ, ਕੱਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ, ਵਾ ਕੇ ਹਰ ਤਨ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਰ ਧਨ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਣਕ, ਹਰ ਤਨੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇ ਲੈ ਵਤ, ਹਰ ਭਗਤੀ ਹਰ ਲਿਵਲਾਈ, ਹਰ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਹੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਤਨੇ ਕੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਤਨ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਅਸਤਿਰ ਹੈ ਸਾਚਾ।